0: studiranje na doktorskim studijama Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026-2027 godinu u iznosu od 750 eura po semestru. Vodovodni sistem Podgorice trenutno je stabilan, a povremeni prekidi u vodosnabdijevanju uglavnom su posljedica sanacije kvarova ili izvođenja radova na vodovodnoj mreži. Iz vodovoda poručuju da građani imaju uredno snabdijevanje vodom, ali da ljetnji mjeseci donose dodatno opterećenje sistema. Uglavnom je to neracionalna potrošnja koja se ogleda u tome da je potrošnja za oko 40% veća u odnosu na prosječnu tokom ostalog dijela godine. To se obično odnosi na nalivanje bašti i voća, zalivanje betonskih i asfaltnih površina, punjenje bazena i pranje automobila, kazao je tehnički direktor vodovoda i kanalizacije Zdravko Radović.
1: Sport.
0: Fudbaleri Sutjeske poraženi su od Kairata u Almatiju 2:1 na startu kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je na programu naredne srijede u Nikšiću. Ostala tri predstavnika Mornar, Dečić i Petrovac odigraće danas mečeve prvog kola kvalifikacija za Ligu.

Dvije decenije evropskog puta Crna Gora ima istorijsku priliku da generacijsku težnju za članstvom u Evropskoj uniji pretvori u realnost do 2028. godine, kazala je za radio televiziju Crne Gore nekadašnja ministarka evropskih integracija, profesorica Gordana Đurović. Ona upozorava da ta šansa ne smije biti izgubljena zbog političkih podjela i kao mogući izlaz predlaže formiranje zajedničkog tijela vlasti i opozicije. Članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji realnije nego ikada, ocijenila je profesorica Đurović i podsjetila da evropska vrata nisu otvorena. Ključni uslov ostaju vladavina prava, ustavne promjene i imenovanja u pravosuđu i drugim institucijama. Politička odluka jeste do Brisela, ali trenutno je najvažnije ono što se dešava u Crnoj Gori uz tehnički dio pregovora.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Najviša dnevna temperatura od 20

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Rekonstrukcija vlade do kraja jula. Treća trasa autoputa imaće 49 km, 10 tunela i 25 mostova. U zapadnoj Evropi zabilježen najtopliji jun otkako postoje mjerenja. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Rekonstrukcija vlade Milojka Spajića mogla bi biti okončana do kraja jula, prenosi Dan, pozivajući se na nezvaničan ali pouzdan izvor. Nakon što je postignut dogovor o izmjenama Ustava i deblokadi pravosuđa, a završeni najvažniji dio političkih dogovora unutar parlamentarne većine, na dnevni red dolazi ispunjavanje koalicionog sporazuma i popunjavanje upražnjenih mjesta u izvršnoj vlasti, koja su ostala prazna nakon izlaska predstavnika Demokratske narodne partije iz vlade. Prema saznanjima Dana, u vladajućoj većini smatraju da su otklonjene gotovo sve političke prepreke koje su prethodnih mjeseci usporavale rekonstrukciju kabineta premijera Milojka Spajića. Usvajanje inicijative za promjenu Ustava i postizanje širokog političkog dogovora oko pravosuđa, ali i rasplet krize u Podgorici, stvorili su uslove da se realizuje i preostali dio koalicionog sporazuma koji je ostao neriješen nakon izlaska DNP-a iz izvršne vlasti. Izvori lista navode da se unutar parlamentarne većine sada očekuje svojevrsna naplata političkih potraživanja, odnosno realizacija dogovora koji su zbog drugih prioriteta bili odloženi na nekoliko mjeseci. Sagovornici Dana tvrde da bi formalne odluke mogle biti donijete već do kraja jula, ukoliko ne dođe do neočekivanih političkih komplikacija. Nakon što je ozvaničen početak pripremnih radova za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, iz kompanije Monte Put su saopštili da su dobili saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine i za dionicu od Andrijevice do Boljara, čija je vrijednost procijenjena na 880 miliona eura. Ova dionica će se graditi u dužini od 49 km, sastojaće se od dvije sekcije, imaće tri petlje, 10 tunela i 25 mostova, prenosi RTCG. Zapadna Evropa zabilježila je najtopliji jun otkako postoje mjerenja, potvrdili su u četvrtak naučnici iz službe EU za klimatske promjene Copernicus. Krajem mjeseca Zapadnu Evropu je pogodio snažan toplotni talas koji je oborio temperaturne rekorde, poremetio snabdijevanje električnom energijom i doveo do zatvaranja škola. Jun je ujedno bio drugi najtopliji mjesec u svijetu otkako postoje mjerenja, a površina svjetskih mora zabilježila je najviše junske temperature u istoriji i mjerenja, navodi se u mjesečnom izvještaju Copernicusa. Prosječna temperatura u Zapadnoj Europi prošlog mjeseca iznosila je 20,74 stepena Celzijusovih, što je više od 3 stepena iznad prosjeka za jun u periodu od 1991. do 2020. godine. Region su u posljednja 3 mjeseca pogodila čak 3 intenzivna toplotna talasa, a Španija i Portugal i ove nedjelje ponovo su zahvaćeni

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Rekonstrukcija vlade do kraja jula. Treća trasa autoputa imaće 49 km, 10 tunela i 25 mostova. U zapadnoj Evropi zabilježen najtopliji jun od kako postoje mjerenja. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Rekonstrukcija vlade Milojka Spajića mogla bi biti okončana do kraja jula, prenosi Dan, pozivajući se na nezvaničan ali pouzdan izvor. Nakon što je postignut dogovor o izmjenama ustava i deblokadi pravosuđa, a završeni najvažniji dio političkih dogovora unutar parlamentarne većine, na dnevni red dolazi ispunjavanje koalicionog sporazuma i popunjavanje upražnjenih mjesta u izvršnoj vlasti, koja su ostala prazna nakon izlaska predstavnika Demokratske narodne partije iz vlade. Prema saznanjima Dana, u vladajućoj većini smatraju da su otklonjene gotovo sve političke prepreke koje su prethodnih mjeseci usporavale rekonstrukciju kabineta premijera Milojka Spajića. Usvajanje inicijative za promjenu ustava i postizanje širokog političkog dogovora oko pravosuđa, ali i rasplet krize u Podgorici, stvorili su uslove da se realizuje i preostali dio koalicionog sporazuma koji je ostao neriješen nakon izlaska DNP-a iz izvršne vlasti. Izvori lista navode da se unutar parlamentarne većine sada očekuje svojevrsna naplata političkih potraživanja, odnosno realizacija dogovora koji su zbog drugih prioriteta bili odloženi na nekoliko mjeseci. Sagovornici Dana tvrde da bi formalne odluke mogle biti donijete već do kraja jula, ukoliko ne dođe do neočekivanih političkih komplikacija. Nakon što je ozvaničen početak pripremnih radova za drugu dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, iz kompanije Monte Put su saopštili da su dobili saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine i za dionicu od Andrijevice do Boljara, čija je vrijednost procijenjena na 880 miliona eura. Ova dionica će se graditi u dužini od 49 km, sastojaće se od dvije sekcije, imaće tri petlje, 10 tunela i 25 mostova, prenosi RTCG. Zapadna Evropa zabilježila je najtopliji jun od kako postoje mjerenja, potvrdili su u četvrtak naučnici iz službe EU za klimatske promjene Copernicus. Krajem mjeseca Zapadnu Evropu je pogodio snažan toplotni talas koji je oborio temperaturne rekorde, poremetio snabdijevanje električnom energijom i doveo do zatvaranja škola. Jun je ujedno bio drugi najtopliji mjesec u svijetu od kako postoje mjerenja, a površina svjetskih mora zabilježila je najviše junske temperature u istoriji i mjerenja, navodi se u mjesečnom izvještaju Copernicusa. Prosječna temperatura u Zapadnoj Evropi prošlog mjeseca iznosila je 20,74 stepena Celzijusovih, što je više od 3 stepena iznad prosjeka za jun u periodu od 1991. do 2020. godine. Region su u posljednja 3 mjeseca pogodila čak 3 intenzivna toplotna talasa, a Španija i Portugal i ove nedelje

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru. Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Najviša dnevna temperatura od 20

0: Marketing L Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing L Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Najviša dnevna temperatura od 20

0: Uzmete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 20.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 20.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sjutra će u Crnoj Gori biti sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 20.